0: madame todde do ko ko mbata do yimbe lere mawdo fidda dal sugar do ji hamna do no ti dar man ko wala ko di man
1: ko ndiyay tuballo gro bonne wala di bubbal mina moy bismillah ma do bani madame todde kunde mun wala kunde o wala jese